Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Itulah Pemina, yang mana kita sudah rehat dengan Anasyid ataupun dengan lagu. Sekarang itu kita klik main pula dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah Pemina, untuk cerita dari kampung kita boleh jumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12 lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat, untuk kita masuk kongsi, masuk bicara haha apa saja. Haha berita polisi kerajaan dan juga berita berkaitan tempatan. Gitulah peminat, untuk hari ni tu ada beberapa berita lah untuk kita nak mahrib kosi ataupun nak sapa kepada peminat. Lebih-lebih lagi pada semalam ataupun kemarin lah, malam pada semalam tu ada berlaku letupan di stesen minyak ataupun pang minyak lah, peminat di jalan kita dan juga di wilayah Pak Tani tu dua tempat katanya. Dalam je pukul 11 lebih kurang lah katanya berlaku letup pebom di stesen minyak ataupun di pang minyak cawangnya di Sai 15, kita panggil Sai 15 Seting, dah daerah Meang wilayah Jala. Dan juga katanya tak ada laporan orang cedera ataupun tak ada pihak sakit lah. Dan juga seterusnya pada je pukul 11.30 lebih kurang berlaku letupan bom juga di stesen minyak ataupun pam minyak PT cawangnya Pawah dan mungkin Terakbon daerah Saiburi wilayah Pak Tani. Untuk stesen minyak Pawah ni katanya ada lapor orang sakit ataupun orang cedera satu orang dan juga telah hantar ke hospital. Sekarang ni tu duduk dalam keadaan lawat terbomoh lah. Dan juga dalam je pukul 11.35 minit lebih kurang peminat, berlaku letup pebom juga di stesen minyak juga di cawangnya Pik Yamuk Mang, daerah Yakring, Jambu, wilayah Pak Tani. Tak ada laporan orang sakit ataupun tak ada lapor orang cedera lah. Gitu. Dan juga peminat katanya pagi ni tu pihak gubernur wilayah Jala sendiri pun panggil lah, panggil naik ampe, panggil ketua daerah, katanya panggil mari mesyuarat ataupun mari bicara untuk nak meningkatkan langkah-langkah jaga keselamatan dan juga nak apa orang panggil jaga keselamatan di tempat-tempat kita ni. Dan juga pagi ni peminat, yang mana sedang berlaku letupan bom di stesen minyak di wilayah Jala dan juga wilayah Patani pada semalam tu, dan juga pihak gubernur wilayah Jala sendiri pun dia turun ke tempat berlaku lah untuk nak apa orang panggil titam ataupun jaga-jaga ataupun nak amaran kepada rakyat-rakyat ke tepi tu. Gitu peminat, katanya pihak gubernur wilayah Jala iaitu Cik Kong Sekuncan Terat dan juga sama-sama timbalannya iaitu Amna Chutong, Wirapat Buntarik dan Muhammad Santi Pimuk. Gitu untuk timbalan gubernur wilayah Jala juga bersama panggil-panggil semua naik ampe ataupun ketua daerah lah. Setiap daerah di wilayah Jala ni, iaitu 8 daerah, Betong, Benesta, Tanto, Raman, Jaha, Meang, dan juga Kabang, dan juga lagi Betong, dah Meang. Gitulah untuk peminat, untuk kita pakat-pakat jaga. Pihak gubernur wilayah Jala sendiri pun panggil mesyuarat yang mana sudah berlaku keganasan ataupun kecemasan di dalam wilayah Jala ni. Tak kira lah yang mana pada 2-3 hari kemarin tu sudah berlaku letupan ataupun bakar kereta gudang yang sedang nak hantar barang ke Betong. Berlaku di daerah Benesta dan juga semalam tu berlaku letupan bom stesen minyak ataupun pam minyak. Tetapinya katanya ada letupan ataupun ada bom 2 butir. Tetapinya apa orang panggil letup sute dan juga pihak pegawai sudah apa orang panggil ku
satu butir lagi. Dan gitulah untuk kita pakak-pakak jaga, pakak-pakak hati ataupun apa dia panggil pihak governor wilayah jalan sendiri pun dia sudah bui jalan lah untuk pakak-pakak jaga keselamatan kepada naik emperor ataupun ketua daerah tu setiap daerah di wilayah jalan. Dan juga nak beri amaran kepada peminat pendengar ataupun rakyat kita semua tu, kita kena perhati ataupun pakak-pakak jagalah nampak-nampak bahagian pelak, nampak-nampak orang-orang pelak tu kita bolehlah lapor pihak berkaitan, tak kira lah pihak apa orang panggil nuan syafakit dalam tempat teh, lapor kepada nombor saiduan pun boleh 131. Dan juga lapor kepada ketua kampung, tak kira lah Tok Mene, Tok Nebe pun boleh juga kita lapor ataupun nampak-nampak bagai pelat tu, supaya kita nak with tempat teh kita tu selamat. Dan juga ada ke amin ni, kita pun boleh duduk dengan tak kena serabut. Gitu peminat, kita pakai-pakai jagalah supaya tempat teh kita ni selamat. Dan juga ada ke amin ni. Gitu. Dan juga satu berita lagi ataupun satu maklumat lagi peminat, pihak Krom Utuh ni yang beritahu. Dia beri amaran kepada semua seluruh negara Thai. Lebih-lebih lagi di selatan Thai kita ni. Katanya nak ada hujan lebat hingga sapa lebat sangat lah. Pada tanggal 29 Mitunayun, iaitu hari ni, hingga tanggal 3 Karakadakom. Itu kita pakak-pakak beringat, pakak-pakak jagalah. Lebih-lebih lagi orang-orang duduk tepi sungai, tepi-tepi kebik, tebing. Dan juga tempat-tempat apa dia panggil, tempat-tempat air deras banjir tu ataupun bah tu, tak kira lah air hujan ataupun air apa gitulah, nak beri amaran kepada peminat berdengar kita, tak kira lah sedar dengar di mana saja tu, kita pakak-pakak beringat dan juga ikuti berita pihak berkaitan. Lebih-lebih lagi popo ataupun daerah ataupun daripada wilayah dan juga timkan sawat jalan kita ni pun ada berita, mari update jugalah we peminat pendengar kita tu boleh dengar ataupun boleh khabar ha-ha berita kita boleh rapme. Itulah peminat, untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Terima kasih kepada peminat semua hak duk didengar daripada orang yang selamat petang masa ni masuk hubungi yang kedua pada masa berehat hak adik kakak kita masa lah ni dah duk bawa kereta nak sampai rumah tu boleh kita bawa dengan sobat-sobat hati dah lepas tu boleh dengar Tesin Ryu kalau main FM 95 di masa lah ni dengan orang yang selamat petang dengan adik Dina dan masa ni hubungi yang kedua saya pun lepas dengar jeput anasih ataupun lagu-lagu peminat minta mari dah. Lepas tu jeput dengan khabar pita yang pedah kepada adik kakak kita sikit dengan masalah ni. Saya dengan adik kakak kita dengan masalah ni main dengan terosak ataupun tablet setiap masa 24 jam tu. Adalah setengah hari tu bumai juga dah. Sebab masa berehat tu kita pun mik terosak main pergi duk tengok gi mari dah dengan social media ni. Pernah sangat patuh kalau tengok hak yang molek-molek juga dah patuh tengok boleh napa hak yang jadi bahaya pun bahaya kepada adik kakak anak cucu kita tapi satu lagi dengan hak bahaya hak kita tengok rosak banyak dah smartphone banyak iaitu sakit mata boleh juga dengan kesihatan hak masuk dengan mata kita sebab kita duk main dia setiap hari tu banyak je juga. Lepas tu duk tengok-tengok pun seng dengan rosak kita dengan smartphone kita pun jadi bahaya juga. Iaitu kita nak jaga lagu mana dengan mata kita. Sebab mata kita ada sekali mari tu, sekali kita duduk ni, kita kena jaga yang molek. Sebab kita kena tengok semua celek mata mari pun duduk dengan rosak. Iaitu kita kena jaga dah. Dengan budak pun kena jaga. Dengan orang tua pun duduk dengan Pak Kijau pun kena bakar komputer pun ada juga. Iaitu sayang dengan komputer ni, dengan smartphone ni, ia jadi bahaya dah kalau kita main lama-lama. Iaitu kita jaga boleh nak mata kita molek lagu mana, cerah lagu mana dah. Hari ni kita mari mik jeput mari beri ke ada beri kepada adik kakak kita boleh jadi pedah dah iaitu dengan masalah ni kita duk main dengan naco tu kita boleh prap we hacerah boleh cerah sikit cerah banyak tu kita kurang sikit tu kurang dengan seng naco kita we bermolek dengan mata kita jangan we cerah lajak deh iaitu cerah lajak yang dibahaya dengan mata kita. Satu lagi, kalau kita duk mandi pada malam-malam, duk katuk pita tu, hak ni bahaya sangat. Tapi, ya duk nampak selalu ya kena tengok di masa lama-lama tu jadi dengan bahaya mata kita iaitu jaga molek lah dengan nak main malam-malam tu bukalah pita lepas tu pada seng naca kita duk tengok tu jadi kurang sikit lepas tu kita nak tit frame pun boleh juga dah ya boleh bagi boleh tengok boleh beli boleh jaga dengan kesihatan mata kita. Boleh jaga juga tit film di pada naca rosak kita pun boleh juga. Lepas tu dengan orang tua. Orang tua pun boleh juga. Nak tua lagu mana dah. Nak orang kijau, orang tua. Kalau ada komputer di pada Pak Kijau ataupun rumah tu. Boleh kita prapkan sawah dia dengan hal cerah juga. Boleh kita prapkan sawah sudah tu. Kita tak wijah bermolek-molek dengan mata kita. Itu dia begitu. Boleh dengan kita prap. Kalau prap boleh prap untuk kepada mata kita we tengok molek tengok mata nampak dengan lama-lama tu dia. Lepas tu kalau kita main lama-lama sangat deh kita nak pak saita pun boleh juga deh dari akak kita deh untuk kepada mata kita boleh berehat juga pergi tengok kolam gatik deh tengok bagi-bagi hok yang dijak ija deh tengok pohon kayu pun boleh juga deh untuk we mata kita duk tengok dengan kita lama-lama deh inilah saya jeput mari we adi pedah kepada adik kakak kita masalah ni gatik deh lepas tu masa ni kita buat masa berehat satu lagi klik pada hubungan.

istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. OK.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Cengkareng, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istiara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Kelare, stesen radio wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.